wacan mu tsaya a kansa domin hajjin bankwana ya yi ta ce mana ittaqullaha fi nisa'i wastasu bihin khaira akhadtumuhunna bi amanatin lahi wasta'latum furujahunna bi kalimatin lahi ittaqullaha fi nisa'i wastasu bihin khaira innama nisa'u indahu awaqib mata da su da ribataccen yaƙi wanda aka coshe yaƙi dai suke in aka ɗauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izininka ko mai ifaru komai na ta ya komo wuyanka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda annabi ya ɗora mana ya kuma ce mana an halicce